0: Ми старе.
1: Ми старе.
0: Ладе.
1: А нам стрігі старе старе.
2: Ігор, глянь, всі повідав, кар всі повідав. Окей. Піші, Іма.